واشګه لا بوس یا تیتلان سره خبره کې لغې کار کنه خنه واشګه خبره کې لغ پروګراما اسی اس می پوبلو پس نو مګه څنګه کورته نو کوم لوخ وکین انټر یونوس مومنتو.